0: evo tebe.
1: Car,
0: posle 300 dana stižeš preko bare. Zeznu si me,
1: car,
0: zeznu si me,
1: car,
0: samo moj si virus što baca me u